Asempe FM UCL Fun Day. Maya Shia. En sema wudwa esi nyina. E mwa kesia e wasa uti biara. Asempa yitia. E na ubetino. Asempa yitia. E ye kasia wwa. Yedi bro. E wo Asempa FM. E yumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. En sema wudwa esi si. Ye wunyeni nyina. Yedi bro. Asempa yitia. E ye straight to the point. E sanse. Asempa e yitia. Asempa.

Asempe from UCL Fun Day. Mayashia. Ensema wudwa esinyina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yetia. Ena ubetino. Asempa yetia. Eye kasiebwa. Yede brow. Ewa Asempa FM. Enyumenu nzea empaimu. 6:30 sharp. Ensema wudwa esisi. Ye wunyeni nyina. Yede brow. Asempa yetia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yetia. Asempa.